بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. مسلمانان برز، سلام و رحمة و مهربان اخوة پردگار تان لبه. سپاس با اخوة لالقية كتري زنجير بابتا كمان لجرنا و نشاني معراج الروح بخزمت ايوي عزيز و خوشويز قيشينوا برزانم سجدا او جور اخوا پرسی و بندایتی کواد داخو پجاره و کسره با شیطان درو سکاتم تاک اخوا پرسی اکا که شیطان زور پیغمبر بی دلتنگ بی لهمو عبادت کن زیاتر تنانت اونده قلص و غمبار بی و پجاره دای دگری تنانت شیطان لحالتی سجدا بردنی آدمی زاد مروفی مسلمان دست دکا بگریان اونده دلتنگ ابی اونده نارحت ابی تنانت اشگریه لخفتان لدلتنگی و کسره که او بوی نرخصه یعنی او وای نکر امری خوایش کند بیا بش بول لبندایتی پروردگار جل جلالو. ابو هریره خوالی رازی بیا فرمه اذا قرأ ابن آدمه السجده فسجد هر كاتي ادمي ذات سجده خوندوا لا قران بيروز كوت السجده بردن بو پروردگار جل جلالو اعتزل الشيطان يبكي شيطان اچت لايك دسكا بغريان ويقول ويل له الواي بو امر ابن ادم بالسجود فسجد آدمی زاد فرمانی پیکرا کوا سجده بره او سجده خوی برد چونه و بهشت پروردگار پاداشی دایو به بهشت و امرتو بسجود فعصیتو فلی النار منیش فرمانم پیکرا کوا سجده برم با پروردگار یعن سجده برم با آدم سجده رز با امری پروردگار بلا من سرپیچی کرد یا خیبم فرمانی خوام شکند اگر با منه من دوزخیم او کسری که لناخی شیطانه هر کات آدمی زادک مسلمان سجده بخوا بره او برینه ناخی شیطان اکولیته و باید از اکا بگریان و پجار دایده گره بره زارم لقرآن پیروز چوارده سجده قرآن خوندن من هیا لچوارده شوین سجده تلاوه هیا که هر کاتک مروی مسلمان اوی که قرآن اخوینه یکی که لوشوینانه اخویند سنته که واس سجده بره با پروردگار و او کسی که اشی بیسه به همان شیوه بوی سنته که واس سجده که بره لچوارده شوینی قرآنی پیروز. ابن عمر خواله ان رازی بیا فرمه کان النبی صلی الله علیه و سلم یقرأ علینا السوره پیغمبر سلامی خواله سر بیه سورتی که قرآنی بسر اخوینی نوا فيها السجدة كسجدي تدابو سجدي تدابو فيسجدو ونسجدو پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوي أسو السجدة وإمش أسو السجدة ما نبرت حتى ما يجد أحدنا موضع جبهتي هميان بوشي وازا كوتنا السجدة لن يوم مزقوتا تا جاري وابو مروفي و شونه کی شونی نیوچوانی دست ناکت که سجده لیبره همویان واتا اونده با قلبارخی همویان اکوتن سجده کسی واها بو شونی بو نا امایه و که واس سجده بو تدا بریتم بو پروردگار خالی که تر بره زانم شیطان هر جیز و هر جیز ناتوانه لسجده دست لمرو بوشنه همو من ازانین شیطان كاتك بنفرت كراوة بيبجبوه لرحمة پروردگار جل جلاله لعنتي خواهي لسره دوزخية رقو قيناكي زاري هيا در حق آدمي زاد چونك بوهي آدمي زاد و او شكستي خوار دوا هميشه خريك جامي غزبي خوي پلاني قلاوي خوي در حق آدمي زاد الرجه و بكار اهينه لدواي ناسينو بروابون بخواهي پروردگار سجده بردن با خواه به هسترین پیوندی لیوان
بنده و خدا جل جلال به هسترین پیوندی لنیوان بنده لگل پروردگار بریتی لسجده لنیو همو عبادت و خواه پرستکان جگر لبروابون بخواه خواه ناسین قایم ترین سنگره هر مروفیک زور سجده بره سنگره که زور قایمه لو سنگره هر مروفیک لسجده ده بره لبهسترین و قایمترین سنگره شیطان نتوانه زفری پی بره نتوانه دستیلی بوشینه و هر وها لکاتی نزا و دعا و پارانوش خدا جل جلاله لچی روچی سجده نبردنی ابلیس علیه اللعنه بو آدم باوچی بشریت علی نبینا و علیه الصلاة والسلام ده فرمیتن أفرمي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فروردگار جل جلاله كأوش روك الرداو من بباس أكال سورة الأعراف آية شانزب وحفدة لسرزاري إبليس عليه اللعنة عليه خوايا چونك تو قمرات كردم فبما أغويتني چونك تو قمرات وسرليش واوت كردم لأقعدن لهم صراطك المستقيم من بو نوي آدميزات بو آدميزات كان لري راسك الدانشم بو يعني بو سدى أبم ثم لآتينهم من بين أيديهم جا من لهمو لانا و بویان اچم گمرایان اکم سلی شواویان اکم پیلانیان بودا ریجم بو اوی نتوانن بردوام من لسر بندایتی خواه پرستی تو بو اوی لریزی شکران بجیرو بنده راسقی نکانی خطو نمین نو جا اماجه با چی اکا علیه ثم لآتینهم من بین ایدیم لپیشیان بویان اچم و من خلفیم لدواو لپشتو بویان اچم وعن أيمانهم للاي راسيان بوان أتشم وعن شمائلهم للاي تشبش بوان أتشم خوايا ولا تجد أكثرهم شاكرين دبين يوا كزور بي آدمي زاد ونوي آدم لوانا نين كوا شكرانا بجيري توبن باوردار نين خطاكار لادر لادر أبن أبنا كساني كوا لري وربازي تو لادن من واكم كلايان بدم من سر لي شوا وقمرانكم لو هم الرجانا بويان أتشم رزانم هل لو كاتي كوا إبليس كوتبر نفرين ولعنة إخوة هرش لا آدم زادك ديك آدم زادك أتا مانجي بيلانا قلا وكاني خوي شو كده زانية كوا أو تازلي تيك شو بر نفرتی خوا کوتوه به هر نرخ بیا به طولی خویل آدمی زاد بکاته و بلام ریگو ریگی سجده و نزاو دعا نبه پارانه و نبه بسی ناکه اگه سیره کین بسیش تکانی ترکه چون که دیزانی او دو میدانه میدانی او نیه سجده نزاو دعا و پارانه و چون که آدمی زاد همو ما نزانین بشش لا جمو جول دکات راستی چپی پیشی دواوی سروی و خواروی اگه سیر اکین ابلیس علیه اللعنه تنها آماجی بچوار لای مروف کرد که مروف تدا جمو جول اکا لجه بجه کردنی فرمانکانی پرودگار جر جلال نباسی سروی کرد نباسی خواروی کرد باسی سروی نزا و دعا و پارانوی زانه انده فرمون لو کاتا ناتوانه و خواروش کات کل سجده با پروردگار دیسن نتوانی لو دکات زفر بمرو با بایه هر خویل لاده و بحثی شینه کرده و بره زنم فریشتکان دعوی بزیول خوشبون با او کسا کن که سجده با خوابه بجده یکی زار خوشه ابو هریره خواه لیر راضی به با من اگره تو الله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی الملائکتو تصلي على احدكم فريشتكان دعاء ونزاء
أكن بوتان لسريك قليوا ما دام في مصلاه الذي صلى فيه حتى أمره كلو شوين ما وتوكن ويجي تذاكر دو سجدي بوخوا بردوا ما لم يحدث تاب دسنو يجنب وهرب دسنو يجا تاولو شوينش ما وتوا تقول فريشتا كان رينشي اللهم اغفر له اللهم ارحمه فريشتا كان ودعاي بدك خوايا لي خوش با خوايا رحمه بزي خود برحمه بزي خود ما مالي لقلابك كواتا فريشتا كان يجدعا بوكا ساكا يا ربي پرودگار بيبش منك لشجده كي كوا پرودگار پر رازية تو پر رازي پرودگار لمن قبول كي پرودگار

بنای خوای بخشنده مهربان سلامی خوای گورتان لسر بید عزیزان و برزان امکاتتان باش جاری کتر خون بخوشحال زانم لخزمتی اوی برزان دالر القی کتر لبرنامه لباری پیغمبر او بوتان ددویم بو اوی خوشویستان پیش کشکین مشهدی یکم او خدیجه خوش دویست خدیجه تمنی 40 سالان بو اویش تمنی 25 سال بو دای خدیجه دلی که پر لسوز و مهربانی هبو بجور یک دلی خوی با پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم دا کردوا داد گود هاو تمنن پیغمبری نازار صلی الله علیه و سلم اون دا جیر و زانا بو داد گود لتمن دا زور زیادتر لچل تی پر ریوا دای خدیجه زور دولمند بو بلام چاک چاک ایزانی او للای پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم لهمو ثروت و سامانی دنیا خوشویسترو سنگینتره جا اگر کس یک پی وطی اوین پر جو دنوینه او بروی پی بکو بدروی مزانه نگاه هات خواره و ای لو دمی که نگاه هات خواره و دبو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم پنا بوی که عزیز و خوشویستی خوی ببا بو اوی دل نوایی بکاتوا او نر روشت بولای ماما دل سوز و دلیرو بزرگکی نر رویشت بولای حمزه پالوان نر رویشت بولای ابو طالیب او مامی که لدل سوزی دا کموی نبو نر روشت بولای هاور رازگو دیرینکی خوی که ابو بکر بو بلکو پنای بو خدیجه برد چون که ایزانی او جنه کی وای هیا هنده سپایه کی بهز شیاوی پشت پی بستنه اویش اونده مهربان و دلسوز و بهیز بو جی متمانی پیغمبری خدا بو درودی خوایل سر بید. دای خدیجه دلی پیغمبری نازداری صلی الله علیه و سلم دایو باسی چاککانی بو کرده و دواتر بردی بولای ورقی کرین و فل دوی اوی دای خدیجه بوی درکو که مردکی بو با پیغمبری خدا یکم کز بو که باوری پی کرد و ایمانی پیهینا روشگار تیه پری دای خدیجه وفاتی کرد. پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم اون دا خمی لدزدانی دای خدیجه خورد دنیای لیبو بو بزیندان. اون دا خمبار بو چون که او این دارکی لدزده بو خمخورکی لیچو بو جنب امکو وفاکی مرده بو. دای خدیجه بو شایی که وای لدلی پیغمبری نازدار دا صلی الله علیه و سلم دروس کرد که هرگیز پر نبویوا پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم تمنی برو 60 سالی هلکشا بو چاوی بهندک پیرژنی نزیک ل80 ساله کود کواکی بری خوی دا کندو رای خزد بو اوی او پیرژنانا لسری دا بنشن دوایی بوانی دورو بری خوی که او کاریان پی سیر بو فرمو اوانه هاورکانی خدیجن جاریک پیرژنیک دا چیت مالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبری خدا درودی خوایل سر به ببینینی او پیرژنه تواب دل خوش ده به زور به گرم و گوری به خیر هاتنی دکا روی خوشی پیدا ده عایشه اوی بلاو سیر به پیغمبری صلی الله علیه و سلم ده فرمه آخر عمل سردمی خدیجه ده هاتو چوی اکردین سردمی خدیجه تا استا هیچ کس یکتان تبینی او تان کردوه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سردمی دای خدیجه کرده بو بمیجو جار یک پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم مره کی سر بری گوشتکی بش بش کرد دوائی فرموی لو گوشته بشی هاورکانی خدیجه بنیرن انس ده فرمه اگر شتی چن بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم هینابا دی فرمو بی بن بو فلانه جن چون که خدیجه زور خوش دویست پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم تنیا دای خدیجه خوش ندویست بلکو اوانشی خوش اویست که دای خدیجه یان خوش دویست. هر کسی اگ بله اوین لپیاوتی داده بزینه او نامعقولی فرموا. هر کسی بله در برین و اشکرا کردنی اوین و خوشویستی کاری پیاوانیا او نامعقولی فرموا. او تا گورو سرداری مروفایتی دای خدیجه بزیندویی و بمردوی خوش دویستو اوینکشی در دبریو نید شار دوا دی ایوش شرم لدربرینی اوینی خوتان مکن
حتا کوتای جیان هر لگل اوین بنو با اوین و بجین لم دنیا دا هیچ تیگه هنده اوینی حلال و روان جوان و خوش نیه هر کسی اگ بله دل رقی پیاو ببردینه او قصه کی حالو نامقولی کردوا بلکو تواو بپیچوانوا پیاو حتا دل نرم ترو اوین دار ترو بسوستر بیت زیاتر پیاو اکر و رفتاری جوان و نرمونیانی بلگی گوریو پیاوتیا هر کسی پیوا بیجنان بشق و زلو خولی تو رکردن نبی نیان سر هیلو نابن بجن اوا ناما قولی کردوا تنیا با اوین دتوانی جن بکی بجنی خود تنیا با اوین مشهدی دو هم باو کی یحیا قازان جد کرد کات تی پر ریو بانگوازی آینی اسلام لتنگی شاری مکه هات دروو برو فراوانی شاری مدینه خروشا هاولان پی گشتنو لتاقی کردنوی سخت و نارحت درچون جعفر و هاورکانی برو ولاتی حبشه کوچیان کرد بلال فیزو خوب زلزانینی امیی کوری خلافی تیکل بخاکو خول کرد حمزه کشای بناوچاوانی ابو جهل دا علی خوی کرد فیدای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلمو شول جگکی اوانوست بو اوی کافرکان با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزانو دزگیری نکن لو دا شو ابو بکر همو او کویلانی دکری وکم مسلمان ببودو ازادی دکردن جگلوش لخزمت پیغمبری خوادا صلی الله علیه و سلم برو مدینه کوچی کرد بو اوی قناغی نوی دست پیبکنو بتوانن بو هتا هتای دنیا بگورن مکه نیده توانی مسلمانان گل بدات و پیغمبریش صلی الله علیه و سلم لمدینه بی آخر مروفی که اوینداری کس یک بی چون ده توانی ببی اویندار که بجی هموان دانه دانه و دودو بدزی سرانی قریش و برو مدینه کوچیان کرد یک یک لوانه صحیبو اویش برو مدینه و رکود بلام قریش یکان پیان زانیو چند کسی که نرد بو اوی دزگیری بکنو بیان نوا صحیبی رومی روبروی کافرکان وستای وو تیرکانی لطیردانکی درهناو پیوتن هو قریش یکان ایو باش ازانن که هیچ کسی که هنده من تیر انجو نیا بخواه تا ایو بمندگن من به هر تیری کسی کتان لیکوشم دوای بشمشیر اکم شر اکمو برگری لخوم اکم اوانی جوتیان کور تو بفقیری و هجاری هاتی با مکه استا دولامند و زنجینی بتوی خوتو دارا یکت برو مدینه بچن بخواه نهیلین فلسیک لگل خود دا ببی صحیح فرموی دی اگر سامانکم بو ایوا بجو بهیلم وازم لیده هینن و تیان باله صحیح اوش دتوی خوتو دارا یکت برو مدینه بچن بخواه نهیلین فلسیک لگل خود دا ببی صحیح فرموی دی اگر سامانکم بو ایوا بجو بهیلم.

هن پیچوانی اوانی باسکران خویان دفروشن بو بدزهنانی رزامندی خدا خدای گورش بسوز و مهربان برانبر با اوجور بندانی. کاتی صحیب گیشت شاری مدینه پیغمبر درودی خوایل سر بید خوی بر روی کی گشی وک منگی چواردوا پیشوازی لیکرد و فرمی باو کی یحیی قازانجت کرد قازانجی کرد چون که لپیناوی خوای گوره وازی لهموش تکینا هر تاوانک خوی با تو برازینه تو ایچ لمپری کش نبی با کردنی او تاوانه بلام تو خود و خوای خود لبر رزامندی خدا وازی لبینی او دل نیابه که قازانجت کردوا تامی او دمی وازی لدینی زور شیرین تره لتامی او کاتی تاوانکا انجام دادی همو طوله که دتوانی ور بگری توا بلام لبر رزامندی خدا طولکا نسینی توا او دل نیابه که قازانجت کردوا تامی بخشین زور ده تامی طوله شیرین تره قرزت بلای هر کسی کوا بو نیتوانی قرزکت پی بداتوا توش لجاتی اوا توش لجاتی اوی بکی تا پشتملی چاو پوشید لی کردو سغلطت نکرد او دل نیابه که قازانجت کردوا تامی چاو پوشی زور ده تامی قرز ورگرت نوا شیرین تره هر پارو پولی که دیدی به هجاریک اگر بزانی پیش اوی هجارک وری بگری خدای گوره وری گرتوا او تو قانجازت کردوا او تو قازانجت کردوا تامی پی بخشین لتامی ورگرتن شیرین تره جاری ویستت لجنکد یان من دالکت تو را ببی بلام خود خواردو پناد گرد به خدای گورو تو را نبوی او قازانجت کردوا تامی لی بردن زور زور لتامی تو را بون شیرین تره مشهدی سیم برای کی خرابه همو فرموده که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم لیوان لیو لدانایی همو حلوسته که وانه که همو چرکه یک لجیانی پیروزی شایانی اویا با پیانوسی زیارین لسرتاتی زیوین بنوسریتا وا او پیاوی کیوابو که لنیو میجوی مروفایتی دا هر او دانه هبوو هیا امی خواروا دانه که بیوینه و وانه که گورو کاتی که شایانی اویا تو مار بکره روشک پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمالکی خوی و دای عیشه دانشت بو پیاویگ داوی هات نجوروی کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی با او کس خراپی حوزکی بیت جوروا کاتی که هات جوروا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدمی و پیکنی و قصی نرم خوشی لگل دا کرد دوی اوی کر روشت دای عیشه فرموی ای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتی او پیاو داوی مالتی هات نجوروی کرد تو اوت فرمو که فرمود که چی دوائی بدمی او پیکنی تو پیشوازید لی کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ای عایشه تو کی مند بخرابی دیوا روشی قیامت خرابترین کس للای خدای گوره او کسانن که هنده خرابن خلق لترسات یکلیان ناکا اموانه یا وانه کی گوره بوحل کردن و مدارا کردن لگل خلق دا مروفا گیلکان جاوازی نیوان حل کردن و مدارا لگل دوروی داناکن که اوشته کی زور خرابه او تی گشتنی کی ناما قولانه یا با تی کلاوی و مامله کردن لگل خلق دا زور جارکار و جمع جولی واهیا سرطا زور لیکتر دا چن بلام اگر بچاوی کی ورد و جیرانا سیری کی بکی دزانی نیوانیان هر لسر زمین حتا آسمانه دی خوزگم بوانی که اتوانن شتکان لیک جیاب کنو و باش و خراب تیکل نکن او کسانن باش دمانای جیان تیگیشتون او کسانی که جیاوازی لنیوان حل کردنو مدار لگل دو روی نکن رک وک او کسانن که جیاوازی لنیوان دست پیو گرتنو قرچوکی و رزیلی نکن وک او کسانن که جیاوازی لنیوان ترسنوکو خوپاریز داناکن وک اوانن که جیاوازی لنیوان سخیو دزبلاوی داناکن جاری واهی اشتید دبیت لمپرو نتوانی بستم کار بلی هیستم کار او حل کردنو مداراتا بلام نفاق و دور روی اویا که چپلا بستم کار لیب دید نوتنی راستی معنی رازی بون نیا بنا راستی بلام چپلا لیدان بونا راستی معنی رازی بونا بنا راستی راست حق وایا لرویستم کار دا بلی ستمکار بلام خدا خوی دزانه برو دو خیوار رو دده که مروف نتوانه همو راست یک بله لهمو اوانه گرنگتر اوه
که خود بپاریزی لوی

که ببی بخرابترین کسی گلو ها زکت لهموی خرابتر اوه که دای کوباو کد لترسی قصی خراب و جوانی تو بنرمی رفتارد لگل داب کنو هیچت پی نلین جنکت لترسی لیدانو دزدریجیت بیدنگ بی منالکانت لترسی آکارو رفتاری بدی تو خویان بگونجین نو هیچ نلین دراوسی کد هیچت پی نلی چون کواب زانه تو بومبی کی چند راویو کس نازانه چکاتی اتقی توا هاورکانت لترسی زمانت هیچ قصی کد لگل دانکن چون که دزانن که تو کسی که دم نوستاوی و قصد گیاری تو هاو پیشکاند لطرسی شر و خراپی تو نرمی و ملکچی بنوینن که تی که دای کوباو کد با آزادی قصد لگل دادکن و جنکد دم قالد لگل دادکات و مندالکاند سر دخن سر تو دراوسی کاند بر روی که گشه و معملد لگل دادکن و او رکاند قصی دلی خویاند للاد درکین و هاو پیشکاند لیت ناترسن او ایتر بزانه که تو مروفی که گوری او اوانه بوی بوجور معمالت لگل دادکن چون که بتو دا پرمونوا و دا زانم کسی که باشی او ایلی دا ترسید لوانه بد رفتار بید لوانه بد رفتار بید دا گرناو دلین روشیک مأمون لکوشککی دا دانشت بو وزیر و والیکانشی لخزمت دا بو مأمون بانجی نوکرکی کرد نوکر ولامی ندایوا با جاری دوم مأمون بانگی کرد، ام جارش ولامی ندایوا. با سیم جار بانگی نوکرکی کرد، نوکر بدم پرتو بولو هاتو پرچنانی که بدستو بو و تی اخ لدست ام کشکا. خوم روف نتوانی تی کنانیک با آسانی بخوا. مأمون سری دخستو تماشای زوی کردو ریشی خوی گرتو رای کشا. هندیک لو کسانی کلوی بون سری نوی کرد. بوی سریان نوی کرد نکا پرشی خوینی نوکرکی برکوه چون که دلنیا بون که مأمون بشیر لملی نوکر داداو سری للاشد جادکاتو بلا مأمون سری برس کردو و تی اگر پادشا رفتارو کرداری جوان بو نوکرکانی رفتارو کرداری ناشرین ابه اگریش پاشا رفتارو کرداری ناشرین بو اوار رفتارو کرداری نوکرکانی جوان ابه ایمش کسانه کی وای که آکار و رفتاری شیرینی خو من نکین با قربانی آکار و رفتاری نوکرکان من خوشویستان و برزان لیر داو بمچشتن القیه کیتر لبرنامه لباری پیغمبر و بوتان دادویم درودی خوای لسر بیت بپایندگات تا پیگشتنوی کی دیکا بتان دگینو خواتان لگل و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: One.
1: بیسرانی عزیز،
2: بیسرانی عزیز،
1: استاکاتی بانجی نیورویا،
2: بکاتی
1: هولیرو دورو بری.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوش كبراني بري السلام ورحمة وبركات إخواتنا لسربي أمشو شوي بدري شوي شوسي أنزل سر شواردي ماني الرجبي يزار شاصو چلو پنجی کوچیا چوینا بشه کی تر لبشه بشه کی تازه لزنجیری باسو خواس کام شو و تاری جماره 21 مانه و اکاتا زنجیری یکم لجیانی پیغمبران صلات و سلامی خواین لسر به بو کبیر هنانه و یک بو کسی کواله و چه یکم جار متابعی هم بابتا بکا ایما زنجیره کمن لسرتاو کو پیشکی باس من لسرتای دروزبونی خلق و بونور کرد و همو بوارکانی بونور من به تفصیل باز کرد. گرنگترینیان او بابتی که پیوندی به مواهیه بابتی خلق انسان لقره که لدرسی پیشوه و رون کردنه و منده و پیوندی نیوان قر لگل انسانه و همو او فلسفانی که باسی خلق انسانیان کردوه لقر هتاکو هم سردمه خومان و اوانی که خلافیان هبو لگلی و ادلو بلگ عقلکانی من خسر رو و ردی اوان من داوه که یم اوکو مسلمان قناعت من پینیه به هیچ سکایتی کردن یان به بی اوی هیچ فکریه که یان هیچ عالمی که لزانه گورکان بشکینی نوا اگر چی رای لگل مسلمانانی شا جاواز بوا. برحال هر کسی که اگر اشکالی کیه بو لبابتکا مثلا اللین خواهی گروه میربان آدمی لقر دروس کرد اشکالی هیا یان خلکانی که یا امرو بدوشتان نار را اتوانی بگرده تو بازن جیرکی پیشو بو تیگیشتن لبابتی دروس بونی مروف لقر. امروکا لبابت که مثلا الان خواهی گرو مهربان آدمی لقر دروس کرد اشکالی هیا یعن خلکانی که امرو بدوشتان نار را اتوانی بگرده تو بازن جیره که پیشو بو تیگه اشتن

به نوی خدای بخشنده مهربان، میلیارها میلیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش با ذات پاکی الله که خاونی همو ناز و نعمت کن. درود و صلات و سلام بر جبسل جانی پاکی پیشوامه نوری ساو تازی سرمه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوران ولا سر شوين كوتواني تارو جدواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش بستانم خوش حالم او زارز لبرنامك خوتان رقاي قيشتن بخزمت ايوي عزيزو خوش بست شاد بومو يشي شيتر لخوراك كاني دل دعا کردنا خوش بستانم براستی دعا نعمتی که لنعمت هر گورکانی خدای متعال سبحان الله. انسان که تمشای خویده که عاجزه بیده صلاته قوت و هیزه چی واینیه بتوانی همو اوشتانی که دوی بدستی بینی یعنی همو اوشترانی که للورا و پشتی تی لکولا خوی کاتو او بيد صلاتيا او بيتوانايا او بحولي بقوتيا تبي يشكه بي لي بباريمو دعوه لي بكم او د صلاتي مطلق بي او هيز قوتي نبراوه بي او ايش خواي متعالي رب العالمين زابو خواي قرب خوي دفرمي رومان تيدكا دفرمي ادعوني استجب لكم ايوه لیم بپاره نوا، امن دعای کانتان قبول دکم. منی چی ضعیف، منی چی بید صلات، منی چی محتاط، منی چی پیوست لحظه لحظه جانم، پیوستم بلطف و مدد و یارمتی خواهی. اکوات دبی بر دوام دخواهی متعال بپاره موا. نه خواهی گور دفرمی، ادعونی دوام دیب کن. با خوی دفرمی ورن دوام دیب کن. استجب لکم. امن دعای کانتان قبول دکم. پسشان خواهی گوره گلهی دکاتن لو کسانی دفرمی این الذین یستکبرون عن عبادتی او کسانی خویان بگوره دزان و دعا ناکن عبادتی یعنی دعا کردن کوات دعا عبادتا الدعاء هو العبادة لح فرمو دیک دفرمی هو مخ العبادة کوات دعا کردن وکو نویشه وكو روشيا وكو حجوايا عبادتك مستقلي سر بخويا نك اوا بخو مخو اصل واساسي همو عبادتك شكا انكساري تدايا زلتي تدايا فقيري تدايا بيد صلاتي تدايا زابوه خواهي قولي دفرمي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين براسي اواني بمنتنا دعا كردن دعا ناكن لمن دعوا ناكن أوانا براستي أسنى جهنمي بشر الشوري وبزلي ليوة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. براستي أوانا بمنتنا دعا كردن دعانا كانوا لمن دعانا كان

0: بیسرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصر بکاتی هولیرو دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياني تان باش خوشويستان خواهي قورهم لأكتان سلامتك لناو خاو خيزان او دور بن لكيشو بلاو نخوشيو مصيبتو هميشه دل خوشو كامران بن زور خوش حالم امروش لا دنجي اسلام راديو هولير وكو همو زاريك بيتان دلم لناو اوتومبيلا كانتان 106.1 خزن کن برنامه کن من بسود دل بود دنیا قیامت تا ای است این مر باسی دنیایه باز ان خیر و پاداش قیامتی له سوال دگین لبرای کار آسانی کزی فلاور دست خوش بی خنده هولری دستان خوش بی اه بین سر باب تا کام برز ان لفرمان برانی گری باز دست پیدا کین دواتر خانشینانی سربازی فرمان برانی گری باز دوینه پیج چی فیک حواله چی بنای وزیر دارای عراق فالح الساری بلاو کرد گوتی کاکا سرزم گری بستکانی عراق با اوانی بردوام نو اوانی کری روزانه لبوزه سال 2027 جیجیر کران واتا دکرین همیشه زکر علی خوش من که علی روف نیونری فرمان برانی گری بست پوستا چی کرد هاد او فیکی دانا امن هر زول با منوسی کار علی به هیت زورگ لعراق کری بستی کری روزانه نیه لبرای امن بلگم لیه تیف سامی زارک لنسرایک در رای گیان کل عراق گریبز بکری روزانه دانه مزه گریبز للای اما اویه کل سر بودزو دارایی داده مزه اما نهموش تکانم لمشکم خزم بوا ولی هر او پیزا دوائی دو سه کاجمر پوستکی سریه و او جا پیان سریه و غلطی کرد بو نازانم ولی حاصلی پوستکی سریه و بوی عزیزان لعراق استاج امن دلیم اگر ایلا اوصال لدوزار بیستو شش گره بستی کری روزانه دامز رابی اگر نه لعراق اوشتانه نیه لعراق پیشتره که گره بست که دامز رابی لدوائی دو سال سه سال راسته و خوب ببی اوی خوب شاندانی لو کره ببی اوی دو سال زاری اداشتی پیشکش کره ببی اوی تکلیف لپرلمانتار کره یک سر دبونه همیشه چون که بسیستم بو لحرمی کردستانش پیشتره وابو فرمانبر دو سال دوامی دکرد هر بخوی راست دخزانه و لیست همیشه یکن دبو فرمانبری همیشه اوزا بروانامه لوب بسته جنومندالی لوب بسته در مالی سالی خزمتی لوب بسته نازم سیب که همو دیگرده بس لسال 2015 بدوه او حکومتی هرم او نری تخرابه فیر بو بناوی قیرانی دارایی غدر چی زوری لفرمانبران کرد گره بستکانی جیگ بون لوانه هستم بدیلی دامزرانی فرمان بریم میشه چیان کرد؟ گره بستیان دانا لسا داهات لسا پرپیدان لسا کری روزانه لسا نازانم چه او بس لو اینه منگانشتا چیان بدنی؟ کرا خب بره زور سیره بکنه تو بره فرمان بر جنو مندالی هبی با 250-300 زاری اداره دکا نا والله والا حسیف فعلکتان تصرفاتکتان تواو نبو یعنی ایشه چی خرابتان کرد با کردی اکی او زه استاج برزان حوال هيا نالم حوال نيا بس تا استا ايتي فرمينة دبي حكومت ياريم كل امن نيا زوم لو او كي دل الشيخ ملو برلمانتارني بغدان مايا كاقرون دو هيا ونيا اه ام الشيخ ملو برلمانتارني بغدان مايا يعني كاك الشر يبكان شر برون او ابزان دوين اتياك الفرمان براني قريباز لبغدا بس عادو شيخو بشان دامو لبغدا حفلو خوكزني دزاني تيا دانگو ایلا دبی بگرینتی پیمان بلیم ببالگه اوه بزانه فرمان برانی گره بستی ایمش لا چند هزار کسی 200 کس دیده پیش انزومنی وزیران خوبشان دانی دکا ایوان بدهان هزار کس بو گویتیان ایلا نسراوی فرمیمان دوی لوزیری دارای دبی بود نسراوی اکمان پینی شام بدن شوی رابردو برزان لبغ دا خوبشان دان بو حتی نویجی بیانی گویتیان دبی ایلا نسراوی اکمان نیشان بدن که او گره بستانه عراق لبوزه زیجیر کراوه لو یکسر وزیر داره کاجمیر یک و نیو لیدوانی لبو پرلمانتارک داوه اوه کردوی سماع خارجی قصی دا کرد گوتی بدلنیایی و گره بستکان لبوزه زیجیر کراون یعنی حکومت هات سخت که که خوبشاندان دا بی آوه بی لحرمی کردستانی اما بدا گلی میل فرمان برانی گره بست لوانه بیشان 10,000 کس بنای وانه بجینای خو نوسیه که خوب شاندانی دکن 12 کس دی ی کاریګری دوز ناکی ورت 4,500 کس ور پیش پرلمان ور پیش انزومنی وزیران بزانم حکومت دې د سرغدې ایش لبودکا یا نه او موضوعکه تا استا اویا اویکا امن
لدوين ومتابعي دكم عراق بلي قريب استكاني خوي زيجير كردوا لبودزا بلام نبناوي پرپيدانو كري روجانا وشتانا نيه لعراق قريب است كلسة داراي بودزا پیشتركة دامزراوا دبي پرلماتاراني ايما انزوماني وزيراني ايما وزيري داراي ايما شربكا لبو دامزراندني او قريب استاني خومان كتصندين سالة هيا شازة سال خزمتي هيا هيا نازانم باش راوست استا قريب استا 16 سال خزمتي اي خو پیش 16 سال قیرانی دارایی نبو قیرانی دارایی له 2015 دستی پی کردیا بر رسمی حکومتی هریم رای گیان که له یچی 2015 قیرانی دارایی له موضوع موسه دبرین له موضوع نازم فرمان بردانه مزرینین له موضوع نازم قریب است دکین او شتانا هاته گوری ای باش آخر او دکات سن سال 15 له بو 25 له بو 6 سال تر 11 سال باشه گریباز لو 16 ساله خدمتیه نکراوت همیشه پیشتره اوم زور لاسیره برحال گرین گوی موقف تانه بی قلبالغی دروست کن فشار لحکومت عراقی بکن لحکومت هریم بکن بو اشتان بو بکره اگه نبت ما یو بی لمال لی پار دیوا باور ناکم ایستان لبو بکره او خالی کم برای زارش که دوباره دکم ولوی پسیاری زورم نواتیم بدا خوام زالم بو ویدیو چلی سب کم لباره خانشینی سربازی پیشمرگا هاو تاکرنی موچه پیشمرگا بفرمی وزارتی پیشمرگا هفته رابردو ماوی سه روش لبغ دامانو گفتو گویان کرد همو او یاساو رین مایانه ان هیناو استالی را دیکن یاداشته چی رسمی بواقع و بیاساو برین مایی لبو حکومتی عراقی لبو وزارتی دارای عراقی دسلمینن که پیشمرگا بپی او بریارو رین مایانه بپی او یاسایانه دبی موچکی هاو تا بکره لگل بغدا بوی استا وزارتی پیشمرگا همو کارکانی سر کردو تو لسر اوی که بتوانن بر لمانجی دا بر لمانجی دا بر لخوین نوی یکم لبو پروژه یاسای بوزه 2027 هاو تا کردنی موسی پیشمرگا لگل یزی برگری عراقی بستنو بوزه و هاو تا کردنی موسی خاننشینانی سربازی بستنو بوزه و هروا خزمتی دو سندان سالک با دو سال بسه تناو بودزه همو بیگره تو بلام امن لسر خزمتی سال اک با دو سال توزش کده وستم اویش اوه داوام لهمو هزکانی پیش مرگم اوه لمسلی اوانه به طایبت هشتا خانه نشین نبونه بس زودترین کاد برون خزمتکان تان واتا معاملی معاملاتی چندو چندانه بکن سال اک با دو سال پارکش بودن استا امن لبو تان حساب دکم اگر زنابد ده سال خزمت تبی لویکا دو سندانه دد گرتوا اتو مليون اكو 120000 دکوی تسرشانی دی بده حکومت او مليون 120000 به 1000 ندی حکومت ساوی من چون لد بر دریت چون موسه اسمی کت سنده بنونه 300000 لو مليون 120000 ماجه 30000 لد بر او زورا نخیر بل عمله برانبر ده برزن لبیر نکن لبرانبر ده کمترین موسه اگر 600000 بی دبیت 850000 دبیت 800000 دبیت 900000 اگر بروانه مشت تبی باشه برزن تکای اگداری او بن بویا خدمتی دو سندانه رد مکنو پارکه بکاش د تاور ناگر زالی نازم او چی او قصه انتی کیبل او بیتو خدمتی سربازی بکریو کاکه خدمت کرین یو چاوا که مواز دو قصه نبینن داواله بر یو برایتی گشتی خانشینانی سربازیش دکم واز لو قصيبين ورا تعاود بركوا خوتو خرشي اعدام ناكي معاملاتك لوبك ببيدنجي وخلق ما ترسينا يعني بس لبوي قازان زي بيشمرغي ددا ورا بالين نامك بركوا خبالين نامي سي بركاتو خو اعدامي ناكي حتى يوار 2 مليون دينار دكوت سرشان ما كان سي زاري كله موسي بجروطا هل اي شكل سخل شي قرز دكان ساوا كان براسي دو روجا لازم لوك حاجي لي وامل امين جابی تلفونه کما نادا تو اگر نا پیاو جزور برای زبراستی نازم ایشی خواه ایچی لینا قوما بی دمی قصه لگل کم او فرمان برانه توز اگر آموشگاری بکلوی او پیشمرگانه هر پیشمرگ اگر دستی داری خزمتی دو سندانم لبو حساب که کاواره بیز همون بلین نامه چی پرکوه ایلو پیداری بلین نامه معاملات اکی لوب که برکو تواو خو قازان زی پیشمرگی تی داد ساوکم اخر معاشقه ایلی 150000 کم تر نیکه زیاد دبی وای لبو 200 و 250 و 300000 ما گانا سیسیل ازارکا شیلی برای چیشمانیا بوی پیش مرگا برای زکان تکاتن لیدکم
خزمتی دو سندانه رد مکنه باب کورتی لسه او بابتا بروین حزه کم سینا دو تر دینه او از به یک گفتگو ده کین مایک کانتان ورده گرین جماره تلفون کانش استا لای خوتان بنوسن باب خوین مول بوتان اگر موبایل کانتان حاضر بنوسن بو ای پیون دیب کن 0 7 5 3 7 2 0 0 7 8 3 4 3 0 7 7 3 4 9 5 3 6 3 6 2 نابره مایک کانشتان ورده گرین

0: زارشتر سڵاوتان لێ بەرزان بەردەوامی کاک سەر هیچ فەرمو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: باش كاكو ترجم
0: بخير بيت ساوي من
1: كاكو ترجم اگر اتو معلومات يا خزانر جسد باقي امتمان هدي يا مزانر
0: كنت بخوم يا كم زال لسالي 2023 باسم كده بخوم هيت كسر نيد زاني او بانك هيا بروبوزال كم بيني باسم كده هشتان هر ساشان لديار كوبنو كاين اخوان فرمو
1: امن فحالا نوزق من نين دري هاتي مهم نوزق هارش نوزق نقيت مماري
0: ايه
1: دري هنش تشي اوانيك على كامية كان بوزق نيتي وانيا ساري ليش نتياريش نبقريت
0: باش مالام چه با توی گو برو کاک سری چه گوتی برو بانک نشتی من
1: والله کس بین گوتی و بس هر
0: چی بازم که
1: دا نا آشی نوست باز کرا بلای نازم حالا صاف گوه پرزه از از ماری می ها بیدرم ای بیخ سر بانک نشتی من از در جنی ایشی خود بکن
0: نا وانی ها معلومات خلاطا هر کسی گوه گوت بی هیچ هشمار ناست سر بانک نشتی من پروژه هجماری من بو بانکانه بشدارن وک خوی بردوام ده بی هیز بانکش کش زیاد نکره ایلا اگر بانک کن سر پیتی بکن درده کرن لو پروژه اجینا وک خوی تیو کسیش باسی اوی نکردیا هیز هجمار ناست سر بانکی نیشتی من پروژه هجماری من بو بانکانه بشدارن وک خوی بردوام ده بی هیز بانکش کش زیاد نکره ایلا اگر بانک کن سر پیتی بکن درده کرن لو پروژه

0: یاری روشا سو اوانه زاره دابش نکره برزن که گره باس فرمو که گره باس که گره باس هاتیه مای قصب کبرم نو سی که گره باس هاتیه مای کدوی هشاراتی چه شمان یا بار حال آسای یا یاره کابره درفد نبو قصب که که اسماعیل اوانه داوای ما یک دکان لخزمتی اندامه دلیه کومنتی من جواب ده نازم والله آسنگری سلیمانی چد نوسیا جیل خان او جیل و ابزام اتوانه بیجوی وانی احبزان آتیو الله جیل خان او رجا بیستم حواله کده ببنیرم اشتاکه بوله سوانه بیجان در اسلاو که کتاروانه بیجان الا دراو چین بسر در جماره من بو حفصت ما مستایا والله انگو بزن فرمی کن آوانی حفصت ما مستان. اگر نو بزن شرحفت زاری تری لولای بنایی واسطه واسطه کاری نای خوی نوسیا. او رجح حواله که بر راستی بلام کرد. بویستم لبود میرم بس نمتوانی او کرد بدوز ما. بس وزیری پرورده دلی حتی او کو بیستینو همو او ما مستانی خانه نشین بونه دهن دنین وانه بیشان لزیده دنین. زاجیل خانم من یک دعوا کردم لحمو فرمان بر یعنی بابلین ما مستعینی وانه بیشه بوده آنی لاد راینا و نی او کتاب خانه نم لبوب نیرن که ما مستعینیه استابون منا لناو بازاری کنی گرچه کردستان کتاب خانه روشنایی او بزن میان آشنایی یا روشنایی ما مستعی کردی و انگلیسیان نما و خانشیم بون هر دوچان ویدیویی کم بلاو کرده و یکسر وزارتی پرورده حتی سخت دست خوشیان کرد گوتیان او چشه حل دکین او ملاکه پر دکینو اتاوا خولبا من قازانزا اگر وانه بیشه چی لادراو دابنه یان ما مستایا کو کسی چی زیاد لقطاب خانش که بینی که هیز دوام دکا بس کاریگری لسه دوام کنی بینی لویدانه یعنی که واتا او ویدیوی من بو هوی اوی دو کس هلی کاری لبا برخصه باشا یعنی او گرینگه زا بوی داوالا وانا بیجانی لادراو دکم او پیجنیار ای خوما وینه او قطاب خانانم لبو بنیرن کما مستای بابت یان کما کاک سروش فرمو برام
1: کاک و سر کتا سورا
0: ساو کمنی بخیر بی
1: سلامت بیا خوالایی کمی تکنا بول سر موضوعی وزارت تربیت
0: بس یک کس دهان دمد لموبایل که دور خواه او زخصیب که لوی دنکت بصافی بیتن
1: اگو بورا و راجی بولی اغاو
0: لخزمت دم موبایل که تاو دور بخواه جملت دبی
1: آه دیروز
0: خسته بودم. استاد باشه فرم.
1: کارکوت وزارتی تربیت اگر آزاد نیست، مطبوعاتی که نظرمان کلیت راهینه.
0: باشه.
1: یعنی آوا تأثیر زور زوری لاملاکات کرد. یا بخوی در ملاک نشده. تأثیر آوا نکلیت راهینه. بخود زنی است راهینه. قدرتی زور کم. اصلا تنبه استی آوا نیروز میلیان. آوا نکلیت نیست حالا تی نبود راهینه.
0: بله بله بله.
1: يعني بخوي نخبي بخوي توس كتير أو ده مشكلة أو فكرة أنا توس أبي وأنا كم أقول مو إذا تبي عندك طاقة دين أو
0: باشا أو رأينا رانا كاري جري تيان دي بيلا سر مثلا دوخي خوين دينو فير كردنو أو أنا
1: ما هو ربي هي كاري جري عندي اسمع أقول يعني ما هو سيد أنا وصلت بستين صار خدمة ليها راهنا للجيش صارتين صار خدمة ليها بس بدري صار راهن بس هو أي دهب
0: وا دست خوش
1: به نظر زیاد نیست
0: باشه است اما کی شی چی درست کدوا
1: کسی نقطی ملاک درست کرد
0: ملاک زور تا وا دتوانی نوی هندک شن من پیبلی نو چکار راستی امن لامود وا است او ویدیوم لسر روش نایی نو گرچه کردستان بلاو کرد وا یکسر وزارت آت سرخه
1: بله
0: يعني الحمد لله فيسبوك كيمن زور بيناري باشا دقاتن خلق با لو شير دكاد نيري يكسر قويتان او چه شهد سارة سر دكين
1: او چه شعامة
0: دزانم نا اخن نا كاقو تكايا امركا پيامك دادم دزانم لو چه كاري گري استا قويت ما وانا بيجاني لادراو حفظ او دادا جيلة دري اما حفظت ما مستاني لغروپا بررسمي وانا بيجي لادراوين اگر يچ يك قطاب خانم لبو بنيري بلاو كموا يعني حفظت قطاب خانا زلو قطاب خانه ایتسن ما مستا بابتی کما انگلیزینیا کومالایتینیا آینینیا عربینیا فلانینیا که حتا دبیت فشاری چی زور گوره لسر وزارتی پرورده توش کدلی ماموستان بردی و فرمان بریم بردی کتیانا راینر ای که کن نیه اندک شونم با بالگل بو بنرن
1: لوی بیگ ماموستان بود راینر ماموستان همو بکش دکان ماموستان بود راینر
0: اه تا زور بدن ماوکسه
1: انشالله لو برنامه داره تو بالگل دو دینه
0: ای رحمان لداکو بابد او میم لو اوی بر پرسی فلان وزارت و فلان زی نلیت من علی کا بالگل کا کم خطاب خانه
1: زور تا
0: ادی چاو کم ولله برام دست خوش بی کاک سرور انشالله میکوا اوف شاره دکن اون دی ما دوام بتو بزاین ا انزومنی وزیران بیت سر خان نسرا و چ رسمی مان لبو در ک لبو سر سر کنی او کمی ملاقات انا
1: دست خوش
0: بی قربانی تو بخیر بی سر چاو
1: سر
0: چاو برا جان بخیر بی تا گلان ل خدمت دام داوی مایکت کدیا با خدمت دام برزان ناوی خوازرا ور ناگرم وام گوت الا بنای خود بی ور دگرم دلکا کوس بانک نشتمان سیلا تازه باسم که زاری از دگورنیم دکریم نوم زاری لنا برنامه شیده زار شرح یک شتیم کم نا ولا نابی باوچی محمد فرمو
1: سلام علیکم ورحمت الله
0: علیکم السلام ورحمت الله وبرکات یک دقیقه راست باوچی محمد فرمو تاوکم
1: کاکو تری برام تاوکم سلامتی انشاءالله
0: خوش بیستی برام خوالد رازی بیارم
1: رضی خان و فقط که سر برزی انشاءالله کاکو تو جنبی زعمل لگه تا که دیم سی خان تیرای ستایبت اگر کسی گونسا خیزاندار بی آیا مون تیرگا تا تن اگر حقا بکری
0: خان پیدای ستایبت؟
1: آه
0: 250,000
1: اگر مثلا برین خان خیزان و دابلوانه بی
0: نه یاسایه او یاسایه پی یاسا اون دا دیاری کرده هیچ عقیل درمالی خیزان و آوانه نیت که لبروی مسئله خام پیدای استایبت شته چی چاودهی کمالایت یا واتا مینعه یا
1: داله
0: داله
1: نسکتان خوش بی خواهی رو بردام که انشاءالله خواهم سخت که برام
0: چاوکی منی چاوکی من عزیز
1: سلام علیکم ورحمت الله
0: سلام ورحمت الله گیلان اونیا گیلان سلام دای چی گیلانی باشا بخیر بی
2: گوت
0: موجه مدگریتو یه هفته عراق سونا
2: اوچ
0: کامیان بله خانه سربازی طبعا دگریتو نه نه ما بستم اوه خانه نشینی سربازی ها واتا ایو ایو وارسین ونیا بله بیگو من دگریتو دگریتو صد لصد بس هفتا بکره دگریتو نه خانشینی هر فر خانشینه کوچی دوای کردی زوی ور نگری با مرزک بر لکوچی دوای کردی فرمی پر کرد بی تو او ور دگری بالام نه نگری تو پیشتری ور تان نگرد پیشتری
2: نه
0: ادی ناو تان لیس کتاب چی نبود زوی ور بگرین اعلان زمانی وزیران نو تن حتا ولی بوز زوی؟
2: اللهی تاقیب نکنه نه چی موشی که دخواه
0: هی هم یا نه آخر تو فورم پر کبی توا دوی بزاین ناود اگه ناود لان زمانی وزیران حت بی توا سروچ حکم دواجوی کردی بی که زوی وردگری استادتوانی ور بگری بلا هم ناود ناد بی توا کوچی دوایی کردی بی نخیر ور نگری او کاتی خوی با ویدیو بابا تم روم کرده و 2024 دست خوش دار چی گلی یعنی زور سپاده و باشداری کردن ماموستا جیل فرمو خوش چی من بخیر بی سرچاو زور بخیر بی دار چی من بخیر بی
2: فرمی وانا بیجی لادرای پر کربی توا ایلو کسک آمادنی لگر می بیت سشا قامی که ناوش لخویان دنن وانا بیجی لادرای وی یا نکا
0: زور راستا
2: اما دو سالا خریشی و کیسین که به هم شارکان افصد ما مستعینا يعني ام صد ما مسي سالات شي با مشاركه انه يعني هري قشتي معني بخوش تاغه داري وبابتي
0: بله. اي
2: بالا ما بين اس الشقاني كخو عندن وانا بيجي لا دراوي انا يعني
0: كابتن واه زور راستا شوي رابردونا دي لبغداد سي الله يقبو جيله خان لبغدانه دي شوي رابردو تخو بشاندانه چ فرمان براني گري بزبو
2: بله
0: والله هو موقيفه براستي او هلويستا
2: ما مستعني قريب بس يعني كأستا حول بدن ببنى همي شيء دول لرود راس قونا بمبران بربعي ما بتايبتين ويناري كشتيان كأيمج لقلوان لسر شقاني بول كبرياري كشتيان لبو درسو كتنها وحفصة ما مصا بيبري بولا حقوم امتيازات وما في خوي كأستا بون منات ونامك لبو ما مصا شي بس دنيري كبزاني وانا بيشي لادراو يكسر بلوك الدكا لبروي ودزان اما قوم بين بغيان التقييم
0: لا تشي بلوكت عندك جيل خان
2: وينيري قشتيان كاكوتر عشام لوك سين يبون منا مامسا علي كان وينيري قشتي مامسا انا بون منا كادلي بابتك خوي دكاتا موضعو كاتي لنا اخي خوي ان بيان خوشني يشتغل بولا دراوة شي بكري
0: واه بس تخوزي زور حزم كنت باس كده
2: بابا كنت رامن اما جد بوي كر قلت تسي مكتبك يا من لنا وقربوي ما مكتب درسي هي مكتب سابات هي بعد تعدى وفي الدغلن بس مكتب سابات بين شج ما مستعي نقصة لا
0: ما مستعي تسي بابتك ما مستعي تسي بابتك شان نقصة
2: ما مستعي كرديان نقصة كومالاياتيان نقصة بول من الروزة كي انجليزيان دوي كرديان دوي لدرسي مي عينا او بابتانا انجليزي الشعر نقصة وكومالايات الشعر نقصة يعني كتوي ما بكم سردان كردينا دلم بيويسا يعني دامة ودا بندرم لرد دالي برو تشجيري برور دي بينا برور دي بري الدكتور آلان يعني كدعنا الى دراوة تشجي بخوي دلم النوسط ونوتو يك ما مستعي وانا بيجي لادراوم دانا أنا دارين بره سوين الديري فرور ده لسه أصل أصاطة شتو نوصات نوت بيج ما مصاد داني على لسه أصل أصاطي خزم خزمينا وأواني كدارو دستو أو أوي خوي عن ده نا عيلو أما أجد
0: ما مستع جيلة أو نوصات وان ده كوزير باسي دكا سنديان وانا بيجي يعني كرداري بول بيش
2: هيت يعني ما مصا هيت يعني لنا وجروبي مدانين كعملنا و او گروپینه و خریچی او کیسینه ایلو ما آگه دارینه که اونو سطنه و پیگ مامسته دندره اما همو امر اداری مانه که کسر همو خدمت زور مانه
0: از مون تان هیا از مونی وانه و اتنوش تان هیا
2: والا که کسر من لماله و درسی دلیم و یعنی من از مونم هیا یعنی ام وکونه منه بخوم تین سال وانه بیشم کردیا کسک هیا بون منه یک منگ وانه بیشی کردیا و بوتا گریبست و شوباویش دلیم پسپور ای بو ادیا من آپس فورین پنج سال حتی داد باز سال خدمت منه یا لو من آپس فورین لو اما وانه بیش از چیل ادراو که هریه که من باوی کیسه چیل ادراین بون من
0: است اما مستعجل زنابت زنابت پس فوری نیا ل اوکت برو آنام کت
2: ام پس فوریم نیا و نخیر
0: کافو سر از این زور تاکل است پس فوری دکاتو
2: یعنی هر زند پس فوری بابت کم نیم بالام پس فوری یعنی اما خدمتی داد زد ما مستعد چی پس فورم هیه که لبابا تا که درسی
0: داره و تا بکرداری بکرداری لناو او بابلین پروسی
2: بله ما مستعد لما دش درسی داره ما
0: به خواهی دوره کارتن آسان که ما مستعد جیلا دستت خوش بیه زور زور باشه پیامکت گیشت زور زور باشه
2: هم توشی براتی توشی حالت چی بینه ما مستعد افرته کن ما مستعد پیاو کن هم توشی نفسی بینه دو ساله ای ما مستعد یعنی کدالم دکتر اعلان اگه او فرم دوست به ما پرتید و ما دو سال نه حالا تج نفسی نه یعنی هیچ من یعنی تل دوستی من برای نفسی روی برات فیلم یعنی یک لایی کنو به یک زاری یعنی یعنی ده من بنینا یعنی ایسا هم شوینه هم افتانه شینه براتی نک حق خود ما موسا حتی دار ما موسا جاب نشوینه تانه شینه پرناتیو کار
0: کنه زور زور راسته طبعا ببیه گمان او دزانم او یو باب زور قطاب خانه بی ما مستایی من هزا یعنی بابت کن از اول همی بینه زور باشه.
2: براسی ما یعنی اولاد را و نه پس من تلبرسی نفسی من براسی لحد چیته بر بو یعنی براسی بخوش من
0: دست خوش دست خوش زور باش زور باش سپاس تکم بخیر بی سرت ساو سرت ساو داشتم بخیر بی ساو بخیر بی سرت ساو باوچی احمد فرمو سر داو بخیر بی ساو کم از دنگ زور کم اولو برسی تا نه نخواردی؟
1: بله ولله کن سوتر
0: نخدمت دام جان
1: عزیزی منی ولله یمن دنی لب برنامه که تمام هر جن فلین به حکم زیم ولله زتر راجی را بور منی نازم بود
0: باشون دستم ولله ابرام هیست تلفن انجام ندم و جنازم اگر نکات زیگر زور انسانشی محترمه هم زار به خوش تلفن بده کات ولی هر کی شکی پی معامله آنها بس لوانه مشغول بن بس انگو خدمتی 8 سالشتن تاو بو ونیا
1: 14 سال بله
0: 14 تاو کات انگو هم لانه کانتن تاو و
1: هم لانه کمر تاو و نوش کند از شو
0: بله
1: بلام بس تنها ایمان را جیرا و دولو برای کنش نمو سال کرای نها بس ایمان را جیرا
0: ام بخوم لروی طبیعی و بطبیعی نابین مویشد زبا هر لانه چی دابی هکارکش نازانم چی براستی بس هر لسه خدم دلنیا بواز نینه متا موضوع که اگلایی دبتو
1: والله کارت پسر بوما سیوان دیل اگر کارت مروان که دبا او فاقداری او موضوع یعنی ممنون دبین اگر بوما
0: بکن باشه انشاءالله بسر چاو
1: عزیزی
0: سلام علیکم السلام و رحمت الله برای گوری چاو کم بخیر بری سر هر دو چاو کاتی برنامه من هشتن مایه زور باشه با هندک نمزنی اینجا من بدهتا دلی که که جن کاتی پیرزین زاره هیز ده گارین یا تیر که که زویلو گره بستکان لچه قناق اگده زاره فورمیان راجی را پرکرنوی فورم اللهی ده چی گیلانی او مایکی قپات که باشه مایکش که جور دگرین بسر چاو کک نه او خوش ولی خوش که پری نه توانم مایک لوگ نیرم نازم دوی مایکت کردی او نشم توانی لوگ نیرم نبروی او کند کما یال او ورمان گرتی باشه فرمو قصب که پری خان فرمو قصب که
2: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله بخیر بی سر چاو
2: مامستان بگو کمو مامستایانی گریه بست گریه بستی همیشه اینا دنگوی اوهی که قرار درایا یعنی بکرین همیشه ایلو بودزی 2027
0: بله
2: و بس دنگوی یعنی کاری لسکرایا
0: بفرمی ایشی لسکرایا وکو وزیر دارایش بفرمی رای گیندیا که گریه بستکان داخلی بودزه دکرین طبعا که داخلش بکرین خرجیان لبو دیاری دکری و دکرین همیشهی او هیا بلام آیا لحریمی کردستان تاتسند اویشه لبو ایمه دکری او گرینگا حکومتی حریم وزارتی پرورده دارایی ولام داتوا که تا استان رو کنویان نیا هرچند وزارت راپورتی خوی ناردیا آماجه شیپیه کردیا بلام بفعلی بزانین چی لبیتن ایشالله لکاج میرکانی دهاتو لروجانی دهاتو معلوماتی زیادر بلاو دکینو بس گرینگا حقی خود انا با همو فیوره کن ساد زناب چند سال خزمت تیه لگری بست
2: مایی زور مندی بوینه یعنی لما مستایانی همیشه ایز مندی ترین
0: زور زور راسته
2: اما حصه ما مستایی دی کش برده که اینو که دیرین غیاب یا نهاتی نه
0: پری خان تو چند سال خزمت تیه لگری بستی
2: واللهی لدو هزار و هجده و ام بخون وانه بیش بوی ما
0: جواب یا گری بست
2: بوینه هم گری بست
0: زور زور راسته دستت خوش بی زور باشه اوی وانه بیجی با گریه بز دوتان حساب نکره و بزن بز او سه ساله
2: نه والله اگر حساب کره با استم هردم ورده گرده و نو سال چکا بخون دو من دالشم
0: دی خواهی گر لوتان آسان که یا ربیم خواهی گر لوتان آسان که دا چی من بخیر بی سر هر دو چاو سر چاو دا چی من سر چاو خواه لگل سر هر دو چاو همو معاناتی هی که هر هموی معاناتی هی بداخل دلیم که چیشکان زور زور قولن زورن لوا هکارکی چیا هموی لسر یک کلکه بوا هکارکی اوه دیه چیشکان کود بتوا لسر یک کلکه دبی اوزا نتوانه با آسانی لیدر چی استا حکومت لعراقیش بشی چی بز لحریم زور تر لناو یک چیشه قول دا بز زحمت دتوانه خویلی در باز که الا او انطلاقی گوره بی یعنی به یک زاری بریار بدری و ایتر بابتکان كاك حسين قال ما يك ما بيوري تقل إن شاء الله قلنا لا قال كاك وسر زانياريتي أسر كاك والله باسم كده بأخوي أو تاكني بيج مرجع أنا دوا فيديو شيء بلاو دكينه إن شاء الله هر أو رو فيديو شيء بلاو دكينه لسر أو بابتانه بقشتي فيديو يك لبو همو فرمان بران بس سر تساو كاك ربع زوار مقرتي ناتي قصدنا كرت اس ام ايش نازم ناوتسي لبر ان قلتو ما ناتوانم چونك او برياري راديو ما ايشي نناسراو نابيورگرم داوي لبردم هلا سر او بابتان هر کسك ناسراو با داوي مايكا وريد اگرم كاك سوران باشا كاك سوران وريد دكري فرمو كاك سوران لخزمت داينا والله كاك سوران كاك سوران فرمو قصب كبرام
3: كاك حاج جان سلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله بخير ببراهيم.
3: وبعدم زور سباز ده كم الله كيا حاجي نازن الباس يتبكين بحقي قرآن أو دخل كم أو ده معانات الزورة يعني سباز بأخوك أو راديوي أو زنابد يعني دروازة كن بس خلك بس دتواني ذا ذلك يعني
0: سلامت يا ربي
3: ناتواني هو مشكلة حل بكي
0: بس تخرج
3: والله كاك سوران والله او خلق الزور ما عنده والله كاك سوران كاك عفو كاك كوسر خواله سسر عقدر خلق نازانه بدم شي شي باري كهرباء او بكوي بس ري بنزين بكوي موتا كاك سور كاك كوسر والله وبالله وتلاي شر مزاري مالو من دال ما بوين والله او جياني او خلقي تيايا يعني كاك كوسر جان معقولة أو روسي سي مانجا يعني هذا سنة باسي بونسه هي نباسي تي يعني ذكرية بدو مانج زارك متصور بجري والله وبالله وتلاي إستا حس ذكي لتعب بودني رم خاوني خانو كريتيم يعني نامي نرد ودلة أمن خانو نداو تدوم متمن متم هيسي قم بمتسنيا يعني كارون سريع ما تبكين بعني توشي نخوشي نفسي ده بعني توشي غلط ده بدلن كابرا دور لدين بوبوي او غلطي كده يعني كاك كوزر عندك شت هي خوجنية يعني خلق لو انا توشي غلطي جوري بي دلن لدين بود والله وند لدين نزيشين وند شكر وسابرين بباشي خوابز والله شكرنين بو دارو دسته شكرنين بو حكمته والو خلق دكا يعني براستي بيزار بين بمن دلي دلي فورم بركو الزوي ده من ناوم در شوي بز ناو كم در شوي اعلام كناوا يعني هتا اسم الزوي كمن مردم زوي زين بوتيا امن هر تام مردم لكريتي من زين بوتيا كاك كوتر جا
0: راستا و
3: يعني جنابت امن تقتق او في ودي بتنابت ده كم كان زار بيوندي بس
0: باشا او باشا او تقتق له مشكله هي كاك سوران تقتق له مشكله هي للزوي هر اسوارج ديار نيت
3: يعني زور سير معقول كاك ما دام زوي دنيا شارواني مناوي شارواني بوتيا
0: واي
3: اخي كاك وسر جامعة معقولة تناي من البلاو كردوتو ناو درشو بوز ايكوا زوية كم
0: راستا تا استا الزوية دياري نكرا يعني هيد شتا چي ديار نيا
3: باخواي كاك وسر مشكم بوك شدة تير لو انا ليك حالة دمان دنيا تاوري بكا ناو زي بوچو بوشكا بناو تختق دي لناو زيكا يعني شغيني زيكا زوية مام دنيا
0: واي دي خواي قورا لبوتان اسام بكا لکوی هندک جولا کرایا لکوی هندک رکار جیرا و تبر خریک او چشی لگل او کسبر پرسا بالای هبو لکوی خریک حل دکری زوی کان ورد جیره توا لگل هندک زوتیاری تر بریار وایا که کویش اعلانی خویب که لروی دابش کنی زوی ها پیم وایا زور نزیک بو یعنی معلوماتم هیا
3: والله بتمام خواهی گوره والله که اکوت سر خواهی دیاتی و ملت بدا بس بو خواهی که اکوت سر
0: ملت تجیب صبر ملت تجیب صبر
3: قد ملتی و باشن دزناکی به تو
0: آره والله
3: لست روی بانزینی تو سناکا اما که اکوت ملت تختخش نو تیشی و هاشو یکم شریکی نوت بو نوت من دکری بسی ست هزار لو ملت لو فقیر تر دیست نام ست هزاری که برا خرزار بیدی در کلی دگری در ست هزار ادی که که هم معاشت فوتا نوت دنیا بنزین ادی که که بو نهت جواب والله او بغیرتین یا یعنی لگر ریزم که حاجی والای لتخته یک دو مامستان نبی لخود به هر کز نه رباسش که ای کره والله او راز نیا بالله ملتی اوها فقیر و غریبی ها قدز ناکی والله اکی و آیا یعنی مانگانه هدیه بدن بلن که حقی اوی که ملتی چی فقیر و باشد والله ملتي ها غريب يا قد
0: دست خوش کاک سورا کاتا چی باش من دایی زور زور سپاس ساوکم کات من تاو دبی دست خوش بی زور زور سپاس ورزان آنی که کومن دنو سن لباره زوی و دابش کردن آنا بس دی زورم باز کدیا اوالی گره آنا دوباره خواهی گورت همو لیک سلامت که انشالله مادم بس سبری هینا من دایی بس سبریش بروین لگلیتا ایشکان من لبو فراهم دبی انشاءالله خواهی گوره هر همو لایکتان سلامت دکا بس کاغ محمدی ورده گرینو کتایی به برنامه کدینین مادم کاغ محمد داوی مای والله کاغ محمد اولو ناتوین ورده گرین باشا و دبی رابزای مای چی نردی کاغ محمد اگر لیر نرد ورده گرین اگر نا ببوره بالای نردیویتی کاغ محمد فرمو قصب کت ساوک بله کاک محمد
4: باشا کوچه رحمت
0: سلام برای جان بخیر بیت ساوک
4: بخیر بیت ساوک شما هستن کام من کوچه ولی بدیو چیشه کوایا او عمل قرطاقی نه گونی قرطاقی
0: باشا
4: براستی رای چی زوزو خرابیه یعنی گونی قرطاق همون رای که کیلومترک دبی و نابی يعني حموش دو كيلومتر له اللي يريد مره يعني رأيي شيء بس ورا سيرك أخوي قلت وقت ده شوكة
0: يعني أول زاد قوير لا أدلا بو قرطاغي
4: بلاي
0: أول زاد قوير لا أدلا بو قرطاغي حتى أنا أقولي
4: بلاي
0: باشا قصبك كاك محمد فهم قصبك شيء كاك محمد همین جمله تقصب که فرمو
4: براستی زیاده که زوز و خرابه یعنی نازم یعنی والله هر یعنی عیبه یعنی کیلومتر لاولیر دو کیلومتر لاولیر
0: باش قد دعوتان نکردی لشاروانی لحکومت لبو تاخیر تاو کن
4: قرآن من باقو کفم والله کاسمم یعنی اسبن اسم داره شو دیمو یعنی نم توانی بخواه
0: وای چم مال دبی استقارت یا آخر
4: قرآن
0: زور زور چند
4: زوری لیه بز ری گنده که زور زور خرابه یعنی لیه هر تمشاک لیه بدایتی زاده که داخل دبی حتی دگه مزگفت چی لیه زوری و حتی ویندری زاده که زور ناخوشا
0: همو تیک زور
4: بز سیری که عموی چرکا و عموی بی مزرع یعنی مزرع اینو کره بز ری کیش
0: کاغ محمد مالا بر پرسک مسئولگ لیون یا بس سایی دو تاخیر تاو کن نازم کاک محمد گاره گاره چیزو لکن زناب تیه دست خوش بی برداریت کرد زور زور سپاس دستی همو لیکتن خوش بی برزن کاتی برنامه کمان تاوابو سپاس بو کاک روند که روشان هاو کاری منده که لبشی پیوندیکان و تکنیک خواهی گوره همو لیکتن سر برز که تابعنی دین و خزمتان کادش مرنو و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو

0: جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کند. امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کند. کلنو سینی ما مصطفی محمد ملا فایق شار زوریا که بر همی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مصطفی پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکدنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی پنجاویک برزان لروداوکانی غزای خندق بردوامین لالقی را بردودا گشتی ناو بابتی که خواهی گوره هلوستی دور وکانی لقرآنی پیروز دار رونده کردوا مبشتوانی خواهی گوره لم القیش دا اما جبو بابتو چند باسی کیتر و روداوی کیتر لروداوکانی غزای خندق دکین برزان خواهی گوره سبارت بدور وکان لقرآنی پیروز داده فرمید وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كاتيك دور وكانوا أواني دليان نخوشي تيدابو ديانوت بلاني خواو پیغمبركي تنها بو هالخلطان دنبو هيجي ترنبو ياخد لچن آياتيكي ترداد فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا هتا دقات آيتي يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ام آیتانا او روندکن و کدور و کان کسانی که ترسنوکو بیمتمانن برام بر ببالینکانی خوای گورا لکاتی ناراحتی و دجواری دا لگل اوجدا زور چقا و سوبون برام بر بپیغمبری خوا درودی خوای لسر به ولبارودو خسختکان دا ندگران و بولای خواو بپناجیری راستقینان دا ندنا و هل دستان بچندین کرداری دزیوی ترسنوکانو سر شور کران لکاتی کار کردنو دست پی کردنی شر دا اوان داوی رخصتیان لپیغمبر دکرد بچندین برو بیانو بیبنما که گوای مالکانیان والاو بیسنگو رو بربستو بردستی دجمنکانا بوشیویا مبستیان بول مردن راکنو نجنگین لپیناوی خوادا لبر اوی باوریان بدیاری کردنی اجل نبو للاین خواوا هر بوش ندوستان خلکی تریشان هنددا تا سنگرکانیان جه بهلنو برو مالکانیان برونو ببیر چاو کردنی او پیمانی کل سری بون برهم بر بخوا و پیغمبرکی موسی کری عقب رحمتی خواهی لی بده فرمید کاتیگ بارو دوخه گسخت گیر و نارحد بول سر پیغمبر و هاولانی لویده خلکانی که زور دو چاری دو روی بونو قصه زور ناریک و نابجی اندکرد چون قصه کردنیک کاتیگ پیغمبر درودی خواهی لسر به بینی که خلک
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

که خلک کدو چاری چبار دوخه کی سخت و پر مترسیو نار حد بونه توا کوت مجددان پیانو فرموی سوند به ذاتی جانی منی بدستا او بارودوخ سختی دو چاری بونو دی بینن لسرتان لاده چید من واده بینو تکام وایا که توافی مالی خواب کم ببیترسو بو پری آسایی شوا و خواهی گوره کلی لکان کعبه دخات دستم و خواهی گوره کسرا و قیسر لناو دباو ایوش گنجی نکانیان لپیناوی خواده دبخشن پیاوک لوانی لگلی دابو به هاولانی ود سرتان سور نامیند لمحمد بلینی توافی بیتو دا بشکرنی گنجین کانی فارس و روم من پیدا. لکاتیک دا ایم لیره هیچ کسیک من نتواند بدلنی ایو بچید بسر او. واللهی او بلین پیدانی او هیچ نیتن ها چاو بستی و فریودانا. هنده که تریان لوانی لگلی دابون دیانوت. ریگه من بدب چین مالکان من چون که والا کراون بروی دجمن دا. ابن اسحاق رحمتی خوایلی بده فرمید. او سی کوری قیز لبنی حارثی کوری حارز بودیوت. ای پیغمبری خوا مالکان من هیچ شورای کیان نیا با آسانی دستی دجمن دی انگاتیو کوتون تدروی مدینه رخصت من بده او کسل نو کوملگ لپیاوانی هو زکی ام قصیده کرد و تیل جاتی اوانیش رخصت من پی بده تا برونو بگرینو با مالکان من و بولای جنو من دالکان من تا فریایان کوین چون کل دروی مدینن هنده کی تریان دیانوت ای خلکی یثرب ایتر ایره شوین و جیگه ایوه نیا تی ایدار راوستا و خوراگر نابن لبر او بگرن او بمالکان تان لگل اوش دا مسلمانکان خوراگر و دامزراو بون ببینینی جماری زوری کومل و تاقمکانو سختی و دجواری برودوخکا زیاتر باور یانده چسبا دلنیاتر دبون برانبر بلینکانی خوای بالا دست که بلینی پیدا بون تا دهد برودوخکا سخت رو گمارو که تونتر دبو لسر مسلمانه کن او انده سر قالی کرده بون بشو بروش بواری حسان ویان نبو ابن عمر رضای خواهی لسر بی هلویستگ لهلویست راستو پر لباوری هاولان من بوده جاره توا که بو سر خستنی خدا و پیغمبر داویانا ابن عمر رضای خواهی لسر بی ده فرمید خالم عثمانی کوری مزعون نرد می بو اوی بچم تالیفی کی بو بینم منش چوم خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی للای خندقه کبو بو اوی داوی رخصتی لب کم اویش رگی پیدامو فرموی به هر کسی گیشتی لرگه دا پیام بلای که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرمان تان پیدکات بگرین و شوینی خوتن واتا بو اوانی پیشتر رگی گرانوی پیدابون بو مالوا او روژه کی زور سرد بو رویشتم لرگه دا بخلکه که گیشتم پیموتن که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به واده فرمید والله یک یان دوان یان نبی توالکه ام پش راز کرده و اوانی تر هموی هم بگرژی گران و خزمت پیغمبری خوادرودی خواهی لسر بطنها گماروی مشرک که مسلمان کانی دوچاری تنگ پیهل چنینو برگرژی نکرده بو بلکو بارو دوخی نو خو اواندی تر زیاتر تر سوبیم و پریشانی و آزار و مینتی خست بو نویان خواردمنیان روش لدوی روش کم ترده بو دیوزمی برسیتی بی بزهی بالی بسر داده کشان هاوکاد لگل سرماو سولی شوانی دریج زستانده لگل او جنگ درونی لراد بدری کل دور وکان و برپاک رابو بناو ریزی مسلمان کنده بشیوه کی سر شورانه و ترسنو کانه و نزو کانه شو نخونی سخد لو شو دریجانه دا بجوره بو که محمدی کری مسلم رضای خویل سر بده فرمید لغزای خندق دا شو روجمان وکی اک بو حتا کو خوای گوره دروی لیکردین و رزگار من بو پاشان پیمان شکینی بنی قریزش به سردهات نشانه کی ترسناک و پیلانجار یکی پر مترسی بو با سربازگی مسلمان خور را دامز راوکن تا دهد ناراحتی زیاتر دبو بارودو خک پر مترسی تر دبو بجوریک پیغمبری خواد رودی خوایل سر به ریگی به هیچ کز لحاولانی نده که برو مدینه برونوا مگر چگ لگل خویان ببن وک آمد باشیک برامبر ناپاک یکی بنی قریزه روژه کان یکی گله حوالانی پیغمبر درودی خوایل سر به داوای رخصتی گرانه و برو مال ویله پیغمبر کرد بولای هاو سرکی که تازه بوک بو پیغمبرش درودی خوایل سر به فرمانی پیکر کچککی لگل خوی ببا وک آگال خوبون یک برانبر ناپاکی بنی قریزه امرو داوش ابو سعیدی خدری رضای خوایل سر به بو منده جاریت وود فرمید کرمامیکم لو مال دابو آماجی بو مالکی اوی کرد تازه زاوا بو که در چوین با غزای خندق لخزمت پیغمبری خواه داد رودی خواهی لسر به او گنجه داوای رخصتی چونه و با مالی لپیغمبری خواه کرد رودی خواهی لسر به لکاتی نیوارو داد دگر رای و بولای هاو سرکی
روجی کان داوی رخصتی کردو فرموی ای پیغمبری خوا رخصتی چون مالوان دوید من تازه زاوام اویش را گیده پیغمبری خوا فرموی چککت به دست و بگرو لگل خود بیبا من ده ترسم بنی قریزه زیانت پی بگینن پیاوکش چککی حل گرتو پاشان گرای و با مالوا بینی و هاو سرکی لبر درگار راوستاوا ویستی رمکی دریش کاد بوی تالی بدات لو کات دا غیری جولا هاو سرکی پیوت لسر خوب و رمکت بچه شروو و پلمکا برا جور و سیر بکو بزانت چشتگ منی و درناوا اینجا چو جوروا بینی ماری کی گوره لسر جگه نسنکی خوی لولداو جنگلی خواردوا اویش بر رمکی بوی چو تالی داو بی کجید او بو مارکی کر بسر رمکوا پاشان نوکی رمکی چقان بزویدا مارکش پلقاجی کر بسر نوکی رمکو گنجکش کوتو مرد نزان را کامیان زوتر لناو چون مارکه یا خود گنجکا امش هاتی نخزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی او من بو باز کر رو پیمانود که داوال خواب کات تا زندوی کات او بو من اویش فرموی داوی لی خوشبون بو حوالک تام کن پاشان فرموی لناو شاری مدینه دا جنوکی لیا اوان مسلمان بون هر کات یک شتیکتان لوانه دی داوی روشتن یان لیب کن تا سی روش اگر لدوی او در کوتنوا و خویان پیشاندان بیان کوجن اوانه یان شیطانن لو کات دا ترسو دل راوکی هاولان زور زیادی کردو هات نخزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی داویان لیکر که لخدا بویان بپارتوا تا او ترسو راچ لکینه یان لسر لاب با ابو سعیدی خدری رضای خواهی لسر بی دفرمید لغزای خندق داوت من ای پیغمبری خوا شتیگ نیه که نزای پیب که تو بیلید لای خوا چون که واد لکان من لم کات دا گیشتو تا گرو من لترسا فرموی بله هیا بلن خدایا عیب و عار من بپوشو ترسو دل راو که من لسر لاب دو بیگور با آسایش پاشان او بو خوای گور بای برونی بی باوران دا حل کردو و رو توانایانی رو خند پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی کو تا آموشگاری و هندانی هاولانی لسر آرام گرتنو دامزراوی برانبر بدو جمنکانیان پاشان دعای کر لبی باوران عبدالله کری ابو اوفار زای خواهی لسر بی دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی لچن روژک دا کتیای دا دوچاری روبرو بونو بو لگل دو جمنکانی چاوری کر حتاکو خور لناو راستی آسمان دا لائی دا اینجا هستا لناویان داو فرموی ای خلقینا آوات خوازی روبرو بونوی دو جمن مکن بلکو داوال خواب کن که بتان پارزو تندروستی تان باش بکا اگر روبروش بونو آرام گرو دامزراو بن باش بزانن که بهش لجر سیبری شمشیر کن دایا اینجا پیغمبر درودی خواهی لسر بی دعاشی لأحزاب کردو فرموی ای خدای دا بزینری قرآن تو حسابو لپرسینوت خیرایو هاتو چوپیکاری هورکانی ام پر تو تاقم مشرکانه تیک بشکینا خواهی تیک یان بشکینو جیر پیان دوچاری راسلکین بکو ایمش ظالب که بسر یاندا لگرانوی کی تردا پاشان فرموی ای خوایو هاتو چوپیکاری هورکانی ام پر تو تاقم مشرکانه تیک بشکینا خوایت یکیان بشکنو جیرپی اندو چاری راسلکین بکو ایمش زالب که بسر یانده.

بابکن وگر لهم لایک و هلیان کتای سرتانو هاوارو قیجا قیجان بسر دا کردن ایو بیدنگ بن لجران و کی جابری کری عبدالله دا هات و دا فرمید که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به تشریفی هینا بو مزگوتی احزاب عباکی داناو هستا دستکانی برس کرده و لیکی نزیک کرده و کوت دعا کردن لمشرککان کان میجی نکرد پاشان تشریفی هینای و دوباره دعای کرده و امجاریان نویجی کرد خواهی گورن زاکی جیرا کردو مسلمانکانی سرخست و دجمنکانی دوچاریش کس خواردن کرد لروجی چوار شمدا لنوان نویجی نیو رو عصر دا لجابیر و رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به سه روش لسر یک دعای کرد لناو مزگوتی فتح دا لروجی دو شمه و سه شمه و چوار شمه دا خواهی گورن زاکی جیرا کردو بوی جیبزی کرد لروجی چوار شمه دا لنوان نویجی نیو رو عصر دا لدمو چاوی دا مجده خوشی و سرکوتن دمین راو هستی پیکرا پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به زور ذکری ولامدانوی خواهی دکرد لبیک اللهم لبیک و تخوای ولامی دوای ولام الددموا لجورای علیدا لابن عباس و رضای خوای لسر به دفرمید پیغمبری خواهد رودی خوای لسر به امدی رای دفرمو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملك لا شريك لك واتخوايا ولامي دواي ولام الددم ولجو رايالي دا هيج هاو بشيك النيو ستايشو ملك همي شايستي تويا هيج شريكو هاو بشد نيا أمي فرمو لو برنازو نعمد دا لروجي عرفة لكاتي حج داو لنارح ترين وسخت ترين كاتج دا لغزاي خندق دا أمي فرموا لو روج دجوارو سختان دا حوالانی پیغمبر درودی خوایل سر به در خورمایم بینی برو بومی در کوتو سری داره نه به مزور شاد و دلخوش بون چون که بجیوی جیانیان لبن چینه ده پشتی به برو بومی در خورمکانیان بسته بو لعروی کری زبیر و رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خوایل سر به روبروی مشرککان بو و لغزای خندق ده روژه که زور سخت و دجوار بو مسلمانکان هرگیز دوچاری روشگاری هاوشوی او روژه نبو بون پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به دانشت بو ابو بکر صدیقی جرزای خواهی لسر به لخزمتی ابو او کات سات وقتی در کوتنی برو بومی خورما بو اوان زور پیدل خوش دبون کات یک دیان بینی بجوره کی لاندازه بدره ابو بکر رزای خواهی لسر به سری برس کرده و در خورمایی که بینی چون که للق یک دادر کوت بو او یکم لق بو که بینی به دستی آماجه بو کرد او لقا ای پیغمبری خوا خورمای در کوتوا باو پری دل خوشی و پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به سیری کرد بزرد خنو خوش حالی و فرموی ای خوایا بی بشمن مکه لباشترین و چاکترین برو بومی اوانهی کپی من ده بخشی هولدان با ریکوتن لگل غطفان ده گمارو کتا دهات تونترو سخت ترده بول سر مسلمان کن پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به هولی ده سپای مشریک کن لیگ بترازینید با او مبستش غطفانی حل بجارد چون که اوان هیچ آمانجی که رامیاری و آینیان نبو لروی بیرو باور و لو جنگ ده بلکه اوان بودا خوازی مال و سامان و دسکوتی شرحات بونو به تنها او مبستهان هبو به پیچوانی دو دجمن سرک یکی تری که قریش و جولک کان بون پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به پیوندی کر بسر کردکانی غطفانوا دوان لسر کردکانیان هاتن خزمت پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به که اوانیش حارسی کری عوفو و یعنی کری حسین بو بنهنی لگلیان دا کو بوا پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به هستا باو تویج لگلیان دا باوی کسی یک یا خود نیوی برو بومی مدینه هم بداته باو مرجی لو جنگ دا پاشک شب کنو قریش بتنها جه بهالن باسی امرو داوا لدو جرانو دا هاتوا که یکی کم پلکی حسنو اوی تریشان ضعیفا یکم لسعیدی کری مسیب و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به نردی بشوین عویینی کری حسینی کری بدری فزاری که اولو روشگاره دا سروکی مشرککانی هوزی غطفان بو لگل ابو سفیان دا بو پیوت دلی چی اگر سی اکی برو بومی انصارت بدینه آیتو دا گره توا خوتو اوانی لگل دان لهوزی غطفانو لریزی احزاب دیت دروو پشتیان تیدا کیت عویین والامی دایوا و تی اگر نیوی برو بوم کم بدنه او کار جه بجه کم پاشان حارس و عوینه هاتن بودانستان لگل پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به هر وقت ابو هریره رضای خوایل سر به دفرمید حارسی کری عوفی مری غطفانی هات خزمت پیغمبری

وادرودی خوایل سر بیووتی ای محمد نیوی برو بومی خورمای مدینه من بدایا دس حال دگرین اگر نا ام شارد لی پردکم لأسب سوار و پیاوی شار کر فرموی بوست بار راویش بسعده کم بکم واتا سعدی کری عبادی خزرجیو سعدی کری معازی اوسی هر دو کیان سروکی انصار بون پاشان ناردی بشوانی انداو پیوتن و یعنی کری حسین داوی نیوی برو بومی مدینه لی کردوم باو مرجی که بگره تو بخوی و اوانی لگالی دن لحوزی غطفانو بین دره و لریزی احزابو پشتیان تبکن منش سیکی برو بوم کم داوته او پی رازی نیا تنها بنیوی نبید من چاک دزانم که عرب همویان خویان کو کردو تو بوتن و حارسیش داوی نیوی برو بومی خورمه مدینه کد اگر دتانوید او امسال بیدنو لمو دواش خوتان چون بباشی دزانن آواب کن و تیان ای پیغمبری خوا او با وحی لآسمان و بود دابزیوا اگر وای ایم ملکتی فرمانی خواین یا خود ببیرو رای خود وای بوده چید با چونی ایمش لوده شون با چونو بیرو رای تو ده کوین اگر بتوید بسر من دا جب جیب کید والله ایم و اوان چون ده بینید هر اوها بوین لسردمی بتپرستی اوان نیان توانی و یک دنک خورمامان لیبسنن مگر بکرین و فروشتنو آلو گورو میوان داری نبید والله ایم لسردمی نفامیده کم ترین شتمان ددانه چون استادیان دینه لکاتک دا خوای گور سربرزی کردوین با اسلام انجا پیغمبری خواد رودی خوای لسربه گرای و لای حارس که وکنو ناری اوان لای مسلمانان بو و اوی پیراگه اندن دوم ابن اسحاق رحمتی خوای لبیده فرمید کاتک بارو دوخه که زور سخت و دجوار بو لسر مسلمانان و نارحتی کردن پیغمبری خواد رودی خوای لسربه هر وک عاصمی کری عمری کری قطادو کسانی تریش کناویان نهاتوا لمحمدی کری مسلمی کری عبدالله کری شهابی زهری باسیان کردو و فرمیانا پیغمبر درودی خوای لسربه نردی بولای عینی کری حسینی کری حزیفی کری بدری فزاریو حارسی کری عوفی کری ابو حارسی مری که هر دکان لسر کردکانی غطفان بون سی یکی برو بومی مدینه پیدان بو مرجی خویانو اوانی لگلیان دان لسپاکیان بگرینو و پشت لدجمونکانی مسلمانان بکن او بو لنوان پیغمبر درودی خوای لسر بو اوان دا دانستان روی داو کرای کتابی کو نسرا بلان مور نکراو یگلائی نبوا و اوصل حر رزامندی یک جاری ما بو کاتک پیغمبری خوای درودی خوای لسر بو ویستی رزامندی نشان بداد نردی بشون سعدی کری معازو سعدی کری عباده دا و کوت راویش کردن لگالیان اوی روی دابو بوی باز کردن اوانی شوتیان ای پیغمبری خوا اگر او کاری که خود پیت خوشو دتوید انجامی بدید یا خود شته که خدا فرمانی پی کردوید هرچون اک بیت پیوست جیب جیب کین یا خود کاری که لبر جوندی ایمه دادی کید اویش فرموی بلکو شته که لبر جوندی ایوه دادی کم والله تنها لبر اوی دی بینم عرب بتیک را خویان کو کردوتو بون با یک بوتانو لهمو لایک و لباسه دام بوتانو دیانویت پلا مرتم بدن ویستم بشگ لحیزو توانه انتیک بشکنم اوندی بکریتو لتوانه دابه سعدی کری معاز رضای خوای لسر به پی فرمو ای پیغمبری خوا ایمو اوان لسر شرکو بتپرستی بوین خدا من ندناسی و بندایتیش من با ندکرد اوان نه اندتوانی یک دن که خورماش من لیب خون مگر بکرین و فرشتن و میوانداری نبید استا دوای اوی که خدا ریزی لگرتوین با اسلامو رینمایی کردوین و مسلمان بوینو به هوی تو با عزتی کردوین مالی خو منیم پی بدین والله ایم کاری وانا کینو پیویست من باو نیا والله هیچ شتیکیان نادینه مگر شمشیر نبید حتاکو خوای گورنیوان ایمو اوان یگلا دکاتوا پیغمبری خوا فرموی او تو پیمانکا سعدی کری معاز ریکوت نامکی ورگرتو اوی تیدا نسرابو رشی کردو فرموی دبا شرمان لدش برپاکن بلاو کرنوی پروپاگندا بو پر توازه کردنی ریزی دجمنان لنوان ریزکانی دجمن دوبرکیو دزت یکوتنی اکی سرطایی دستی پی کرد به هوی نبونی متمانی هر یکیان بویتریانو باور نبونی تواویان لبشداری کردنیان لو جنگ دا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هولی زوری دا با درخستن و اشکرا کردنی او ناکوکی و دوبرکیو قسنوی او هلا با لکتر ازاندنی برای مشریکان لکوتای دا او حلمتی راگیان نو جنگ درونیا سرکوتنی بده سینا و بو هوی چاندنی گیانی دودلی و گمانو نمانی متمانه لنوان سرکردکانی احزاب دا لمشریککان و جولککان اوش هیزو ریایی تکشکاندو پرچه پرچه کردن او کردارش تیگ نگیرد لگل بنچین شرعی کن. بطایبتی او بنچینه ای
کده فرمید جنگ فرو فیلو تکتیکا لو بارودو گرانو هيا موسای کری عقبو ابن موسیبو عروه که گرانوه کی حسنه لگل گرانوه که ابن اسحاق که ببه اسناده ایمالی رده هر دو گرانوه که بازدکین یکم موسای کری عقب رحمتی خوایلی بده فرمید ابو سفیان نردی بولای بنی قریزه پیوتن کمانو من لمشونه دریجه کشو هرچی پی من بول آزوق خوارد من هیچ تک من بدستو نماو که پشتی پی ببستین گرواب رواد دوچاری قاتو قرید بینو آبرو منده چید ایمه دمانویت هرش بکین سر محمدو هاولانی تا خدا نوانی ایمو اوان یگلائی دکاتو بلایگ دادی خاد اولم باره و دلین چی؟ اوانی شوتیان او بوچونه کی زور باشا اگر دتانویت هرش بکنو دستو بردی لیب کن ایمه لگل تانین بمرجگ ایو چندها پیوتان ببارم تم نیرن ناو من لجرانوی کی ترده بنی قریزه نردین بولای ابو سفیان کچندین پیوی خوتن ببارم تب نیرن لامن بالن او قلاکان من بن لگل منده بمبستی متمانه بیک کردن هتاکو ایم لای خومانوه لپشتوی مدینه شر لگل محمد بکین ایوش لای سروی خندقه که و شر لگل محمد بکن او کارش زور سخت و دجوار بو بو پیغمبر درودی خوایل سر به که لدول او جنب کرد لگل دجمنکانی لو کات دا پیاوک لبنی اشجع هات خزمت پیغمبر درودی خوایل سر به بناوی نعیم کریم مسعود که هر دولا قریش وجوله که کان متمانه ان پیدا کردو که سایتی اکی باور پیکراویان بو لگل اوش دا قصی للا ندمو زو بلاوی دا کردو و دیهنو دی برد اوی بیستبو که قریش و غطفان نر راویان ناردو بولای بنی قریزو اوش که پیان گیشتو توا که تک پیغمبر درودی خوایل سر ببینی آماجه بو کرد اوش لکات عیشا دابو نعیمی کری مسعودیش هات هتا کوچو خزمت پیغمبری خوا درودی خوایل سر به لناو دوارکی خوی چندین کز لهاولانش لخزمتی ابون پیغمبری خوا درودی خوایل سر به پی فرمو دنگو باز چیا اوی جوتی من للای عوینو ابو سفیان بوم والله تو توانه روبرو بونوی اوانت نیا همویان خویان کو کردوتوا بو هرشینان سرتان اوان دیانویت لپر خلکوت نسرتان بو اوم بستش ناردویان بولای بنی قریزو پیانوتون کمانویان لیره دا دریجه کشاوو هرچی پیان بو بدستیانو نماوو دوچاری وشک سالی و قاتو قریبون ایمه پی من خوش لپر پلاماری محمدو هاولانی بدین بزوترین که تارزگار من بیل دستیان بنی قریزش لولام داوتو یانا او باشترین بیرو رایا هر کاتگ ویستان دست پیبکن او کات چندین کسایتی خوتان ببارم تبنیر نلامن اینجا مگر خوتان دنا یک کس پیشمان ناکوید لحیرش کرن سریان پیغمبری خواه فرموی دا گنجه خو من فرمان من باو شیوه پی کرده بن نعیم پیابک بو قصی للا ندما هستاو فرمودکی پیغمبری بیستو بردی بوناو احزاب عمر رضای خواه لسر به هات خزمت پیغمبری خواه فرموی ای پیغمبری خواه اگر او کارت فرمانی که لخواه و لسری سور باو جیب جیب که وگر تنها بیرو رای خوتا او قریش و بنی قریزه پلو پایو آستین زور لو نزمترا کسیگ بنایو تو و تین لباره و بلد گوایا که تو فرموتا پیغمبری خواد رو دی خواه لسر بفرموی او پیاوان بو بگر نوا اوانیش گرایا نوا برزان لیره داد وستین بپشتوانی خواهی گوره لالقی دا هاتو دا همو من چاوره دبین بزانین پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به چون سود لم کسایتی ورده گرید تا اوکاتش همو لایکتان بخواهی گوره دست برین خواهتان نگل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مسلمانان برز، سلام و رحمت و مهربانی خواهی پردگار تان لبه. سپاس بخواه لالقه که تری زنجیر بابت کمن لجر نو نشانی معراج روح بخزمت ایوی عزیز و خوشویز گیشتی نوا. برزانم سجده او جور خواه پرسی و بندایتیه کوا داخو پجارو کسره با شیطان دروس سکاتم تاک خواه پرسیه که شیطان زور پیغمبر به دلتنگ به لهمو عبادت کن زیاتر تنانت اونده قلسو غمبر به و پجار دای دگره تنانت شیطان لحالتی سجده بردنی آدمی زاد مروفی مسلمان دست دکا بگریان اونده دلتنگ به اونده نارحت به تنانت اشگریه لخفتان لدلتنجی و کسره که او بوین رخصه یعنی او وای نکر امری خواهش کند بیا باش بول لبندایتی پروردگار جل جلالو. ابو هریره خوالی رازی بیا فرمه اذا قرأ ابن آدم السجدته فسجده هر کاته آدمی زاد سجده خوانده و لقرآن پیروز كوتا سجدة بردن بو پروردگار جل جلالو اعتزل الشيطان ويبكي شيطان اچيت اللايك لسكا بقريان ويقول ويل له قالي واي بو او امر ابن آدم بالسجود فسجد آدم ذات فرماني بيكرا كوا سجدة بره او سزي خوي برد چونه و بهشت پروردگار پاداشی دایو با بهشت و امرتو بالسجود فعصیتو فلی النار منیش فرمانم پیکره که و سجده برم با پروردگار یعنی سجده برم با آدم سجده رز با امری پروردگار بلا من سرپیچی کرد یا خیبم فرمانی خوام شکند اگر با منه من دوزخیم او کسری که لناخی شیطانه و هر کاتی آدمی زادک مسلمانه سجده بخواه بره او برینه ناخی شیطان اکولیتا و باید دست اکا بگریان و پجار دایده گره بره زارم لقرآن پیروز چوارده سجده قرآن خویندن من هیا لچوارده شوین سجده تیلاوه هیا که هر کاتک مروفی مسلمان او که قرآن اخوینه یک اکلو شوینانه خویند سنته که سجده بره با پروردگار و او کسی که اشی بیسه به همان شیوا بوی سنتا که و سجده که بره لچوارده شوینی قرآنی پیروز ابن عمر خواله آن رازی بیا فرمه کان النبی صلی الله علیه و سلم یقرأ علینا السوره پیغمبر سلامی خواله سر بیا سورتی که قرآنی بسر اخوینی نوا فیها السجده که سجده تدابو سجده تدابو فیسجدو ونسجدو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوی اسو سجده و ایمش اسون سجده ما نبرت حتی ما یجد احدنا موضع جبهتی همویان بو شوازه کوتن سجده لنیو مزگوتا تا جاری وابو مروفی و شوینی که شوینی نیوچوانی دسنا اکد که سجده لیبره همویان واتا اوانده با قلبارخی همویان کوتن سجده کسی واها بو شوینی بو نا امائه و کوا سجده بو بر تی دا بریتم بو پروردگار خالی کی تر بر زانم شیطان هرگیز او هرگیز نتوانه لسجده دست لمرو بوشنه همو من ازانین شیطان کاتک بنفرت کراوه بی بجبوه لرحمتی پروردگار جل جلالو لعنتی خوای لسره دوزخیه رقو قینه کی زاری هیا در حق آدمی زاد چون که بهای آدمی زاد و او شکستی خوارد و همیشه خری که جامی غضبی خوی پلانی گلاوی خوی در حق آدمی زاد ارژه و بکر اهینه لدوای ناسینو بروابون بخوای پرودگار سجده بردن بخوا به هسترین پیوندی نلیوان
بنده و خدا جل جلاله به هستین پیوندی لنیوان بنده لگل پروردگار بریتیل سجده لنیو همو عبادت خواه پرستکان جگل بروابون بخواه خواه ناسین قایم ترین سنگره هر مروفیک زور سجده بره سنگره که زور قایمه لو سنگره هر مروفیک لسجده دابه لبهستین و قایم ترین سنگره شیطان ناتوانه زفری پی بره ناتوانه دستیلی بوشینه و هر وها لکاتی نزا و دعا و پارانوش خدا جل جلاله لا تشيروكي سجدنا بردني إبليس على عليه اللعنة بو آدم باوشي بشرية على نبينا وعليه الصلاة والسلام دفرميتن أفرمي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فرودقار جل جلاله كأوشي روك الروداو من بباس أكال سورة الأعراف آياتي شانزب وحفدة لسرزاري إبليس عليه اللعنة عليه خوايا چونك تو قمرات كردم فبما أغويتني چونك تو قمرا وسر لي شواوت كردم لأقعدن لهم صراطك المستقيم من بو نوي آدمي زاد بو آدمي زاد كان لري راسك الدانشم بوان لبو سدى أبم ثم لآتينهم من بين أيديهم جا من لهمو لانا وبوان أتشم قمرايان أكم سلي شواويان أكم بلانيان بو دا الرجم بو أوي نتوان بردوان من لسر بندايات يخوا برسيتو بو أوي لريزي شكرانا بجيرو بندر راسقين كاني خطون نمين نوا جاء اما جبت شيئك الله ثم لآتينهم من بين أيديهم لپشيان بوياناتهم ومن خلفهم لدواوا لپشتوا بوياناتهم وعن أيمانهم للاي راسيان بوياناتهم وعن شمائلهم للاي تشبش بوياناتهم خوايا ولا تجد أكثرهم شاكرين دبين يوا كزور بي آدمي زاد ونوي آدم لوانا نين كوا شكرانا بجيري توبن باوردار نين خطاكار لادر لادر ابن ابن كساني كوا لري وربازي تو لادن من واكم كلايان بدم من سر ليشوا وقمران اكم لو همو رقانا بويان اتشم برزانم هل لو كاتي كوا إبليس كوتبر نفرين لعنة إخوة حرش لآدم زاد دكا ديك آدم زاد دكا تا آمانجي بلانا قلع وكاني خوي چونك دي زاني كوا أو تازلي تيك شوا بر نفرة إخوة كوتوا بهر نرقي بيبي طولي خوي لآدم زاد بكاتوا بلام ريقو ريقي سجدو نزاو دعان نبي بارانا ونبي باسيناكا قسيركين باس اشتكاني تركا چونك ديزاني او دو ميدانا ميداني او نية سجدا نزاو دعاو بارانا چونك آدمي ذات همو ما نزانين بشش لا جمو جول دكات راسي چپي پيشي دواوي سروي وخواروي أقسير كين إبليس عليه اللعنة تنها آماجي بچوار لاي مروف کرد كمروف تدا جمجولك لجيب جيكردني فرمان كاني پر وديقال جل جلال نباسي سروي کرد نباسي خواروي کرد باسي سروي نزاو دعاو پارانوي زاني عنده فرمون لو كاتا ناتواني وخواروش كاتا كلا سجده بو پر وديقال ديسان ناتواني لو دو كاتا زفر بمروبا بويا هر خويلي لاداوا باسي شي نكردوا بري زانم فريشتكان داواي بزيو لي خوشبون بو او كساكن كسجده بو خوابه بوجي كي زور خوشا ابو هريره خوا لي رازي به وما نجرته الله پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي الملائكه تصلي على احدكم فريشتكان دعاء نزا
أكن بوتان لسريك الإيواء ما دام في مصلاه الذي صلى فيه حتى أمره كلو شوين ما وتوكن ويجي تداكر دو سجدي بوخوا بردوا ما لم يحدث تابي دسنوية جنب وهرب دسنوية جا تاو لو شوينش ما وتوا تقول فريشتا كان علين شي اللهم اغفر له اللهم ارحمه فريشتا كان او دعاي بودك خوايا لي خوش با خوايا رحمه بزي خود برحمه بزي خود ما مالي لقلابك كواتا فريشتا كان اش دعا بوك ساكا يا ربي پرودگار بي بشمان نكا لشجده كي كوا پرودگار پي رازية تو پي رازي پرودگار لما قبول كي پرودگار

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیادا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو چاویو پیشوی لشیو دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زره کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوین لشوده دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سیجار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلید.

برزی دکمو اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نارتوا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدی هناو تو دی مرنی مردنو جانی بو تویا اگر جاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو

بی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگه سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوه لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بگریه.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دگرم پيت لخراپي هم مشتك كنو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و آشکرایت بزانست تو کس لسر تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتیگ دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیاز و دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین. زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کانو زوی، پروردگارو پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو، پناه دگرم پید لخرابی نفسم و لخرابی شیطانو هاو بجدانانو، ولوی که خرابیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت حتی سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دینی تو کردو کارو باری خون دای دستی تو و روم کرده تو پشتم بست با تو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوینی رزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخواروا و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فطرت دمری و با کوتاش تیکت بید کدی لید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیگ لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکلی؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی نخوش لشیطان وی اگر یچگ لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سه جار تف دکات بلای چپی دا دو سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولی نکوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: سلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتا ببید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود اهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه کهو بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم